0: This truth has been documented and is known from the very first day thanks to Palestinian journalists. More than 200 of them were killed by Israel in Gaza.
1: إذن يوفال أبراهام بعد الحصول على الجائزة من مهرجان فينيسيا والفيلم نازا نيزك أجافي، يعني هذا هو الفيلم وبالترجمة أضرار جانبية، والفيلم الوثائقي من إعداد يوفال أبراهام وراحيل شور يستند من بين أمور كثيرة إلى شهادات 24 جندي وعنصر استخبارات إسرائيلي يتناول آليات اختيار الأهداف وتنفيذ الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة. وكما ذكر عرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان البندقية السينمائي وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. وكما ذكرت الجيش الآن يطالب بفحص الموضوع، وزير الثقافة يفحص إمكانية سحب الجنسية ليوفال أبراهام وراحيل شور وآخرين. هل هنالك ضباط قاموا بنقل معلومات سرية لطاقم الفيلم؟ أنا تسارقوستي شرابلخ بوكر توف.
2: بوكر توف.
1: توف سعراك دولا أقاب ما يترك شوت؟
2: שאלה טובה.
1: היו לא מעט סרטים, למה זה פגע בעצב, בוא נגיד, החשופה של הצבא, של המערכת?
2: קודם כל, אני לא, בוא נתחיל מזה שאני לא ראיתי את הסרט. אז אני לא יודעת להגיד מה יש בו, אבל ממה שאתה גם שידרת עכשיו, וגם ממה שראינו קצת בכל מיני פרומואים, אז, ומה שיובל אברהם עצמו ורחל שור פרו על הסרט, אז הסרט בעצם הוא תיעוד של, או שיחות עם 24 אנשי מודיעין ו-8200, יחידת המודיעין 8200 של צהל, שבשיחות האלה מספרים איך בעצם סימנו בתים לעזה שבהם מסתתרים מי שנחשדו כפעילי חמאס, כדי לחסל אותם, ומה מידת הנזק האגבי, שזה שמות של הסרט, במידה ויש המשפחה, ילדים, אנשים בלתי מעורבים, כמו שהצבא נוהג לקרוא להם, ומה הנוסחה שלפיה מותר להרוג וגם לפגוע בבלתי מעורבים, אם יש שם בכיר של חמאס.
1: זאת אומרת, אם יש בתוך הבניין בכיר של חמאס ויש עוד איזה 100-150 איש, אז הם, כאילו, לפי הגרס...
2: אז אני לא יודעת. לפי הסרט, כן, לפעמים אישרו גם כמה עשרות, הוא אומר כמה מאות, אני לא יודעת. זה באמת, אם זה המצב, אז זה באמת צריך להטריד כל אחד מאיתנו. זה נשמע נורא. כשאתה אומר, ואתה גם רואה את המספרים באז, המספרים הם מאוד מאוד גבוהים של ההרוגים. כרגע אנחנו מדברים על יותר מ-73,000 הרוגים, בהם יותר מ-20,000 ילדים.
1: כן, אבל את יודעת, השיחה בינינו, למה אני מעלה את הנושא הזה? כי את הסיפורים האלו על כמה הרוגים פלסטינים, ומי נפגע, ואיך הורידו בניינים על מי שהיה שם, שמענו מפלסטינים. כל מי שסיקר את עזה מאז 7 אוקטובר עד היום, עבד גם מול פלסטינים וגם מול עיתונאים וגם מול ארגונים רבים, והביאו את הגרסה הזאת. השעון היא פעם שאתה מדבר עם מישהו לכאורה מתוך המערכת, וזה מה ש...
2: מתוך המערכת שמספר לך איך המערכת עצמה מסמנת, ואיך המערכת עצמה מחליטה, ואיך המערכת עצמה רואה את הבלתי מעורבים.
1: ועצם העובדה שמדובר בחיילים של יחידות אילית במודיעין 8200, ולא עוד איזה מיחידה קרבית כזו או אחרת שעומד ומסתכל על הבניין, זאת אומרת, מכניסים אותך לתוך הבור, וזה מה שמרגיז?
2: א', כן, וב', אני רוצה להגיד לך שאתה בוודאי יודע, ובוודאי המאזינים שלך יודעים, שצופי הטלוויזיה בעברית לא ראו שום דבר ממה שקורה בעזה, לאורך 3 שנים.
1: כן.
2: שום דבר, שום תוכנית טלוויזיה, שום תוכנית תחקירים, שום מהדורת חדשות, לא התעסקו במה שקורה בעזה בכלל. אז הציבור, דובר העברית בישראל, לא ידע בעצם, מנעו ממנו לדעת, הוא יכול היה לדעת אם הוא היה מחפש, מנעו ממנו בכוונת מכוון לדעת מה קורה, מה צהל עושה בעזה. ולכן יש שוק עוד יותר גדול, מכיוון שפתאום באים שני יוצרים יהודים, דוברי עברית, שדיברו עם חיילים, לפחות ככה הם מספרים, וחיילים מספרים להם איך זה נעשה מהצד של הצבא. עכשיו, רק בוא נגיד שמי שהפיק את הסרט הזה, זה אחד העיתונים החשובים בעולם, זה הגרדיאן.
1: הגרדיאן, כן.
2: ולגרדיאן יש קריטריונים מאוד מחמירים על בדיקת עובדות. ויובל אברהם הוא עיתונאי שעובד באתר שיחה מקומית, ובמשך 3 שנים עשה לא מעט תחקיר.

0: מכירים על מה שקורה בעזה.
1: אבל יש לא לטענה, ענת, ש... וזה בדיוק העניין, שאתה מביא אנשים אנונימיים, לא, אתה לא חושף אותם, אתה מדבר עם מקורות שאנחנו כצבא, כמדינת זה לא יודעים מאלה, אנחנו לא יכולים להצליב את המידע הזה. אתה מביא אנשים עלומים, לפחות מה שראינו בפרומים זה אתה רואה מסך שחור, מישהו מדבר, ולכן תמיד אפשר להטיל דופי באמינות העדות הזאת, כי מדובר במקורות אנונימיים וגורמים שאנחנו לא יודעים מיהם. כמה את מקבלת את הגרסה הזאת?
0: אתה יודע שהחשיפות העיתונאיות החשובות בעולם נעשו על ידי מקורות אנונימיים. אחד הסיפורים הכי גדולים שנחשפו על ידי מקור אנונימי זה פרשת ווטרגייט בשנות ה-70 בארצות הברית, שהביאה להדחתו של נשיא אמריקאי.
1: גרון עמוק, מי שנקרא המקור בזמנו. עמוק, שנחשף אחרי, לדעתי, 30 או 40 שנה, אם אני לא יודע, סגן ראש ה-FBI.
0: לפני שהוא מת, כן. הוא התהתיר לעיתונאים לפרסם את השם שלו, אף אחד לא ידע מי הוא. ועוד סיפורים שאנשים דיברו בהסתר. אתה צריך לסמוך על מערכת עיתונאית, שהיא בודקת את הדברים האלה, ואני סומכת, אני רוצה לסמוך על הגרדיאן ועל יובל אברהם שהוא עיתונאי, שבדקו שהאנשים האלה הם באמת היו חיילים בצבא, ושהם באמת תפקדו, עשו מה שהם עשו ביחידות האלה, ושהמקרים האלה באמת קרו. אני לא יודעת להגיד לך, כי לא ראיתי את הסרט, ואני גם לא עסקתי בזה, וגם אף פעם לא ישבתי.
1: לא, אבל את אומרת, כשאנחנו רוצים לבחון את לגופו של עניין, בלי להיכנס לפרטים, עצם העובדה שמדובר במקורות אנונימיים, אבל למרות שמדובר ב-24 עדויות, זה לא אחת או שתיים, זה לא אומר שיש בעיה מבחינת תאמינות. כולל, את יודעת, שבוע שעבר, מה שהביא שלום אלדר, לא גם, לא מסר מי המקור שלו שהביא. זאת אומרת, עיתונאים כל הזמן עובדים לפי מקורות אנונימיים.
0: כמה פעמים אומרים
1: מקור מדיני בכיר.
0: מדיני בכיר, מה זה הדבר הזה? וגם אגב, גם היום כשאתה רואה חיילים, אלו כבר מאז תחילת המלחמה פחות או יותר, חיילים לא יכולים להתראיין בפניהם, עזוב רגע את הסרט, שים בצד, חיילים מחוסים במסכות, מפחד שיזהו אותם ויתבעו אותם בהג או כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, יש פה, אין, מקור אנונימי זה לא פסול מעיקרו, מקור אנונימי כשזה מוצדק, אתה עיתונאי כמוני, שזה מוצדק, וכשאתה יכול לוודא שמה שהוא אומר לך זה אמת, בכלים שיש לך, כן? ושהאירוע שאותו הוא מתאר אכן קרה, ואני מניחה שאפשר למצוא את זה, ובאמת עיתונאים פלסטינים דיווחו על הדברים האלה. אז אין מניעה להשתמש במקורות אנונימיים. זה חלק מהעבודה העיתונאית, אין מה לעשות. אנשים מספרים דברים שקשה להם לספר, והם חוששים שיעמידו אותם לדין, ואנחנו רוצים לחשוף. עכשיו, הנה תראה את התגובה של הצבא אתמול. הרמטכ"ל הוציא הודעה שמדובר בעלילת דם, בלי שראה את הסרט, בלי שידע על מה מדובר, בלי שבדקו את האנשים, ועכשיו הולכים לרדוף אחרי האנשים.
1: והשאלה, וזה בדיוק העניין, כמה האירוע הזה, כאילו שהצבא אפילו בדרג של רמטכ"ל, ועכשיו יש ביקורת כל הכותרות הבוקר, איפה ראש הממשלה ואיפה ההסברה הישראלית, שזה יגיע גם ללשכת ראש הממשלה ולשר החוץ ולכולם, כמה זה עוד ירתיע, אולי לא את יובל אברהם, אבל כל מי שנקרא יצירה ועיתונות. כן.
0: בטוח שזה ירתיע, ובוא לא נשכח שכל השבעה באוקטובר הזה, כשאנחנו לומדים מהירות יובל ושלום ילדר, אנחנו מבינים שניתן היה למנוע את כל הטבח הנוראי הזה שהיה. אז גם לא נשכח את זה שיש מקורות, ואיזה מקורות עיתונאים, ואנחנו מאמינים למקורות העיתונאים האלה, כמו שאתה אמרת נכון. שלום ילדר נשאל על זה, הוא אמר, אני יכול, יש לי מסמכים, יש לי הקלטות, אני יכול להוכיח את הדברים האלה.
1: אבל בסטנדרט הישראלי, את יודעת, אני אשתמש בהגדרה הזאת, ענת, כמה זה עדיין אולי טרי מדי להביא לנו אחרי בדיוק 3 שנים לשביעי באוקטובר, ואתם רוצים לספר לנו על כמה אזרחים הרגנו בעזה, ואת יודעת, אני אתן לך דוגמאות, עדיין כשחוזרים לסברה ושתילה, ועדיין כשחוזרים לדברים לפני הרבה מאוד שנים, אפילו מה שקרה בנקבה ומה שקרה במקומות אחרים, ומעלים לי פה היסטוריונים, ופתאום קמה זעקה, כי זה פוגע בכל מיני דברים ככה בתדמית ובאישיות מאוד רגישות. אז פתאום תוך 3 שנים אתה בא ומספר לי את זה, אני כישראלי אחרי 7 באוקטובר לא יכול להכיל את זה. איך את יכולה להגיב לטענה כזאת?
0: אני מבינה שהישראלים לא יכולים להכיל את זה, בעיקר שהם לא ראו שום דבר ב3 שנים האלה. ודבר שני, תשמע, יכול להיות שאם מישהו היה בודק ועושה השוואה למדינות אחרות ולמלחמות אחרות, יכול להיות שמה שישראל עשתה זה עומד בסטנדרט בינלאומי. אני לא יודעת. למה אף עיתונאי לא הולך ובודק את הדבר הזה.

0: זה? למה אף עיתונאי רציני לא מרים את הכפפה? רביב דרוקר שאמר, אני לא יודע איך זה קורה. אתה עיתונאי, יש לך תוכנית. איך תעשה תחקיר? ותראה, האם ישראל התנהגה באופן מוסרי, בצורה יוצאת דופן, כי היא כן קוראת לזה נזק אגבי, והיא כן מפעילה מנגנונים של בדיקה כמה אנשים יש בתוך הבית, ויכול להיות שזה מהלך מאוד מאוד מוסרי שכן נועד...
1: אולי יש הבדל, אגב, בין סרט
0: דוקומנטרי... במדינות אחרות לא עושים את זה, אני לא יודעת.
1: אולי יש הבדל בין, בוא נגיד את דברית, זה ביקורת עצמית, אנחנו לא בתיק תקשורת, אבל ככתבים מדיניים וצבאיים ואחרים, אם ייכנסו לעובי הקורה בסוגיה הזאת, ייבשו להם את המקורות, ואתה לא יכול לדבר עם מקור צבאי בכיר ועם אף אחד, אבל סרט ליובל אברהם, שלא קשור למערכת הצבאית באופן ישיר, ולא צריך אותם ביום יום, אז מרשה לעצמו ללכת על סרט כזה.
0: אז מה שאתה אומר בעצם שהכתבים הצבאיים הם בעצם אנשי צבא.
1: כן, ברובה.
0: כמו שאתה אומר. כן, איך ברובה.
1: אבל לא, לא רק,
0: לא
1: כל, כל כתב כבר שבוי למערכת שלו, מבחינת מי המקורות שלו ואיפה הם מייבשים
0: אותו. מה היא לייצרת לגדל את העצמאות שלך, שאתה לא תהיה שבוי וכל מה שאומרים לך אתה לא בודק.
1: כן.
0: אתה בודק. זה חלק מהעבודה העיתונאית.
1: אגב, כמה אתם כארגון למשל ואחרים תיאבקו שהסרט הזה יוקרן בישראלים בכלל?
0: אני לא מדברת בשם הארגון, אני מדברת
1: אבל בשם עצמך, כן, אבל...
0: אני חושבת שחייבים להקרין את הסרט הזה בארץ בדיוק בשביל לנהל את הדיון הזה שאנחנו מנהלים עכשיו, שהוא לא התקיים 3 שנים, חייבים לנהל את הדיון הזה, חייבים לדעת על מה מדובר, אבל כמו שאני מכירה את ישראל, יאיימו על כל בית קולנוע עושים נתק שירצה להקרין אותו, שר התרבות יאיים לשלול תקציבים מכל אולם שינסה להקרין את הסרט הזה. שום ערוץ טלוויזיה לא יעיז להקרין את הסרט הזה, כי כולם נכנסו לאיזה מנגנון של פחד ותחת טרור של הממשלה הזאת. אז בעיניי זה נורא. זה חבל, כאילו, בואו ננהל את הדיון הזה, ולא נתחיל להגיד בוקדים בוקדים בוקדים, בלי שאף אחד ראה את הסרט.
1: כן, ובינתיים גם מעט מאוד אנשים שמזדהים איתם, אנחנו נדבר עם עוד מישהו אולי מהיוצרים בשעה השנייה, אבל היה גם חשוב לדבר בקונטסט העיתונאי, התחקירי, איך מתנהלים.
0: אני מדברת רק על עיתונות.
1: כן, על עיתונות בדיוק. אני מודה לך מאוד על... אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה. יום טוב, בוקר טוב, להתראות.

0: ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج. ومن ملف مجد كروم وتداعياته استمعنا إلى المحامي حسين مناع من اللجنة الشعبية هناك ورئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، أيضا الرد على ما قاله يوم أمس رئيس المجلس الإقليمي مزجاف. نعود إلى قضية الفيلم الذي يثير ضجة كبيرة، ومجموعة من المخرجين والمنتجين بما في ذلك في إسرائيل الذين أصدروا بيان يدعمون فيه يوفال أفراهام وطاقم الفيلم نازا، باعتبار أن هنالك حرية أيضا للإنتاج والتعبير. وأحد الذين بادروا إلى هذه الخطوة هو المخرج أوري روزنكس، وهو أيضا أخرج فيلم كمعروف هو الليد بين اليأس والأمل. أوري شلوم لخا بوكرتوف.
1: بوكرتوف صباح الخير أوري روزنفاكس.
0: أوري روزنفاكس لخا تدعى بخل زوت
1: أين ما لأسوت كل توف
0: لفعمين يش جام شيمود كتات مركبين. تقيل لي كما مبخينتخا إدغار كل ما شانهن خوفيم أخشاب بايمين آخرونيم؟
1: واي زي متواف، זאת אומרת, רמת אלימות כזאת והתבטאות כזאת, שלא באה רק מהימין הקיצוני, אלא מהמיינסטרים הישראלי, זה חסר תקדים. אני חושב שאפילו בסיפור של מוחמד בקרי, לא הייתה כזאת התלהמות וכזה איום ממשי.
0: אתה יודע, הזכרת את מוחמד בקרי, ואתמול פתאום, אתה יודע, שחיפשנו מישהו שידבר על מה שקורה, אמרנו בקרי, לרגע שכחנו שהוא לא איתנו, זה פשוט מדהים. אבל השאלה, אם יש פה פגיעה במה שנקרא, כי במאי אני שואל, ולא כי זה עדיין מוקדם מדי לדבר על זה, ולכן לפעמים צריכים להיות זהירים מתי הולכים ועושים סרט דוקומנטרי בסוגיה שהיא מאוד בוערת, ושאנחנו עדיין חווים אותה עכשיו, ברגע זה.
1: ממש לא. תשמע, אנחנו חווים את הרגע הזה שלוש שנים. ובתקשורת הישראלית ובציבור הישראלי יש הדחקה גמורה של כל מה שנעשה בעזה. אני כרגע לא מדבר על שיפוט ערכי, כן, לא. אני מדבר על עצם הדיון. זאת אומרת, יש הכחשה גמורה בציבור הישראלי ובעקבותיו התקשורת, ולא הפוך, לא רוצים לשמוע על מה שקורה בעזה. ורמת ההדחקה הזאת היא מין בלון כזה שבאים שני יוצרים צעירים ונועצים סיכה בבלון הזה ונוצרת המהומה המטורפת הזאת.
0: אגב, אני אשאל שאלות ככה, גם אם זה ישמע קצת יותר מדי גס, אבל כמה שיקולי רייטינג, ושזה נושא עכשיו שבטח יתקבל בעדה בעולם ובזירה הבינלאומית ובטח נקבל פרסים, הוא שיקול שמבחינת במאי ויוצר ומפיק משחק תפקיד?
1: תראה, אני לא חושב שבמקרה של יובל אברהם ורחל שור זה היה פה איזשהו עניין, מה גם שאת תראה עכשיו, הם עכשיו במצב שלא בטוח שהם יכולים לחזור לארץ בזמן הקרוב. אני לא יודע, אני חושב שבסופו של דבר, תשמע, כולנו עובדים, כולנו רוצים לחיות מהעבודה שלנו, אבל לפחות יוצרים דוקומנטריים עושים את זה בדרך כלל מתוך אמונה בדרך והרצון להציב מראה לציבור. אז אני לא חושב שזה, אתה יודע, זה תמיד קיים איפשהו, אבל אני לא חושב שזה האינסנטיב, זה האינטרס של הזוג הזה בסרט הזה.
0: אגב, אתה וכמה עמיתים ככה התחלתם אולי להצטרף לסוג של תמיכה בהם, כמה זה זוכה לאהדה, ודווקא אתם זוכים לדלת חסומה בפני לא מעט יוצרים?

0: תראה, יש פה שני דברים. א', העצומה שהתחלנו אתמול, כבר חתמו עליה 1,400 איש, יהודים וערבים, יוצרים, יוצרות, אנשים מהשטח שהם לאו דרך יוצרו ויוצרות, ואנחנו קוראים לאנשים להמשיך לחתום. אבל לצד זה, אתה רואה את התגובות, גם לעצומה, שזה תגובות אלימות, ברמות מטורפות. עכשיו, זה עוד מילא. כשאתה מדבר על זוג היוצרים האלה, אתה רואה למה הם זוכים, אתה יודע, תמונות שלהם עם חבלי תלייה, באתר של ערוץ 14, C14 כתוב שאלוהים ישרוף אותם. אנשים פה לא מוכנים להתמודד עם מה שקורה בעזה. מצידם שלא רוצים לשמוע על זה, לא לכאן ולא לכאן, ותראה, הראיה היא שממשלת ישראל מונעת סיקור עיתונאי בעזה כבר 3 שנים. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו סתם, ולגבי השאלה הקודמת שלך על העניין של קולנוע שמצליח ומקבל רייטינג ופרסום, את התרומה הכי גדולה לסרט הזה נתן לו אחר מאשר שר התרבות מיקי זוהר, שהוא הודיע שהוא ישלול לשני החבר'ה האלה את האזרחות, דבר שהוא הרי מגוחך והוא בלתי ניתן לעשות. הוא פרסם אותם ברמות שהם לא יכולו לשער. ואתה יודע, תחשוב איך זה נראה בעולם שמספרים ששר התרבות של מדינת ישראל החליט לקחת האזרחות של שני במאים בגלל מה שהם רצו לספר.
1: והשאלה כי במאי, וכשאתה מכין סרט דוקומנטרי, אגב, זה, אין פה איזה עלילה, נכון? אתה לא צריך את העלילה, את התסריט, את השחקנים, אתה מביא בעצם עובדות, זה סוג של תחקיר עיתונאי, אבל בסגנון של סרט. אגב, מה ההבדל בין תחקיר וכתבה לבין סרט שזה האורך שלו, או זה גם קשור בדברים אחרים מבחינתכם כהפקה? בוא נלמד קצת.
0: אוקיי, בוא נתחיל קודם ונסייג ונגיד, וגם כתבנו את זה בעצומה, שאנחנו לא ראינו את הסרט. הוויכוח כרגע הוא לא על הסרט. הוויכוח כרגע
1: על חופש הביטוי והיצירה.
0: כן, ולא רק זה, ומעבר לזה, ההתגייסות, ציפוף השורות של אנשים מהמרכז והמרכז שמאל, להשתלח בחבר'ה האלה בלי שהם ראו את הסרט. שזה שעד היום היינו רגילים לזה מהימין הקיצוני, מהשר זוהר, מבן גביר, ממירי רגב, אבל לא מהעיתונאי מיינסטרים. וזה הדבר הראשון שצריך לציין. עכשיו, ההבדל בין סרט לכתבה הוא, אתה יודע, אפשר לפתוח פה דיון שלם, אבל בגדול סרט הוא דבר, ויש גם סרטים שהם יותר, אתה יודע, מה שנקרא תחקיר עיתונאי. העניין הוא בסרט שהוא הרבה פעמים יותר מביא את תפיסת העולם של הבמאי, הוא יותר קולנועי, הוא יותר אמנותי. אבל את כל זה אני אומר בלי שראיתי את הסרט שלהם.
1: לא, אבל כשאתה עושה סרט דוקומנטרי ואתה מביא למשל את הנרטיב של צד אחד, הוא מביא אנשים שהיו בתוך המערכת, מבחינתך אתה לא חייב להביא את הצד השני ואת התגובה, כי יש לפעמים סרטונים וסרטים שאנחנו רואים למשל על תקופה, אתה יודע מה, מלחמת העולם השנייה או איזה מלחמה אחרת, אתה שומע כל מיני גרסאות וחוזר לארכיון של ממשלת גרמניה וממשלת ישראל וממשלות אחרות. העניין פה שאתה כאילו מביא נרטיב אחד, גרסה אחת של 24 קצינים, ואתה בעצם לא שומע את הגרסה של הצד השני.
0: תראה, על פניו זה נכון, ובלי כל קשר אם זה סרט או כתבה או כל דבר כזה, שומה על היוצרים להיות מגובים עיתונאית לעובדות, כי אנחנו לא מדברים פה על סרט עלילתי, אנחנו מדברים על משהו שמספר סיפור, ואני מניח שהיוצרים האלה שעשו את הסרט עבור עיתון הגרדיאן הבריטי, שזה עיתון מאוד ידוע, הם מגובים, כי אני מניח שהם הבינו שהם יתבעו ויעשו זה. עכשיו, אתה יודע, אפשר באותה מידה לשאול, האם בכל הסרטים שעשו פה על השביעי באוקטובר וכל הדברים הנוראים שקרו בשביעי לאוקטובר הם היו מואזונים, הביאו את הצד השני? הבמאים האלה בחרו בנקודת מבט שהיא מאוד מאוד נדירה בתרבות הישראלית כרגע, במדיה הישראלית. הם מספרים סיפור של חיילים, הם לא מביאים עכשיו, אתה יודע, אנשי נוח'בה, או הם לא מביאים עכשיו את אנשי חמאס. הם מביאים חיילים מהמערכת שמוכנים לדבר, דבר שכמעט לא נשמע עד היום. ואנחנו כולנו נצטרך לחכות ולראות.
1: זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. אתה נגעת בזה, כי אמרת, אתה קצת המום ומופתע מהתגובות, כולל מה שנקרא מהמרכז שמאל. אבל אני אזכיר לך, אורי, שהחיילים שנלחמו בעזה, שהיו בעזה, שגייסו לעזה, תבחר את ההגדרה שאתה רוצה, רואה לנכון, הם גם הגיעו מהקיבוצים, מצפון תל אביב, חלקם אולי משפחות שפעילים בשמאל. זאת אומרת, שאתה אומר צבא העם בלקסיקון הישראלי, אז כל אחד עכשיו, גם אם הוא יושב בהרצליה פיתוח או יושב בשכונת התקווה

0: תקווה או בהסדרות או בשלומי, הבן שלו היה שם ואתה מגדיר את הבן שלי כרוצח, ולכן אני כישראלי ממוצע מתנגד לזה.
1: זה הבחנה מאוד נכונה, כי אני אגיד לך, כי נורא קל לראות את התודה, החירניקים האלה עם הכיפה הגדולה והתג משיח, שהם אומרים אנחנו עכשיו מתפארים במה שהם עושים בעזה נניח, כי זה הם, זה לא אנחנו. פה הסרט הזה מביא את הסיפור של, אתה יודע, של האליטה, של בניהם של האליטה, אנשים שהם 8200, בני טובים, אתה יודע, הולך לכמה מילואימניקים שבכלל עובדים בהייטק, ופתאום הם מספרים את הסיפורים האלה, וזה אני חושב חלק מהעניין שגרם לתגובה המטורפת הזאת, גם של אנשי מרכב שמאל, לסרט הזה. מעבר, אתה יודע, לרוח התקופה פה, אתה יודע, מי שפה מעז להגיד משהו שהוא לא בקונצנזוס, אתה רואה, תראה מה הם חוטפים. וזאת הסיבה שגם התארגנו לתמוצומה הזאת.
0: כמה זה מרתיע אותך כבמאי, ותגיד, אני לא רוצה לעבור את החוויה הזאת, שעוד לא, זה רק התחילה.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, כרגע בתקשורת הישראלית, שקיימת פה, כמעט ואי אפשר לעשות כל סרטים ביקורתיים. זאת המציאות שאנחנו חיים.
0: אי אפשר לעשות סרטים ביקורתיים.
1: אי אפשר, לא יתנו לך. נניח סדרה כמו שאני עשיתי, על ליבוביץ', ישעיהו ליבוביץ', שמונה אדמה אדם. אני לא יודע אם היום הייתה קרן ציבורית שהייתה תומכת בו. יש פה, נוצר פה פחד להביע דעות, ודבר הזה הולך ומחריף, בעיקר שאנחנו עכשיו מתקרבים לבחירות. תראה איזה הסתערות, כאילו איזה ניסיון לנצל את הסיפור הזה בשביל המערכת. זה פשוט מדהים, והשיח פה הוא שיח, אתה יודע, על סף פיצוץ.
0: אגב, הזכרת את ליבוביץ', אנחנו בשלב ההתבהמות?
1: בעיניי, כן. אתה יודע, עזוב את עזה. תראה מה קורה ביהודה ושומרון. תראה מה קורה בשטחים, בגדה המערבית. לא צריך להוסיף, לא צריך להכביר מילים.
0: טוב, אז אני לא מבין ממך שאתה כבר לא בעיצומן של הכנות על מה שקורה בגדה המערבית לסרט דוקומנטרי. אתה לא...
1: אני לא בטוח. חכה בטח, חכה.
0: טוב, אנחנו אומרים, נחכה ונראה, וכואב, אבל זה גם מאוד מעניין. אני מאוד מודה לך על השיחה.
1: אני רק רוצה לסיכום, העצומה לתמיכה ביובל אברהם ורחל שור, עדיין פתוחה באתר עצומה, ואנחנו מזמינים את הציבור, יוצרים ולא יוצרים, כל אחד, לחתום ולהצטרף.
0: אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
1: תודה רבה לך גם, ביי.
0: إذن المخرج أوري روزنفاكس وهو أيضا مخرج ومنتج ومعد أفلام وثائقية بادر مع مجموعة لتوقيع العريضة لدعم يوفال أفراهام وروت شور وأخرج فيلم نازا بفعل الضجة التي يعني أثيرت والضغط الذي يمارس الآن والإجراءات التي قد تتخذ بحقهم وسألنا عن حرية يعني الفن والتعبير والإنتاج في إسرائيل ويقول يعني هو ذهل من حجم الانتقاد ويشير إلى نقطة مهمة بالنسبة له كمخرج ومنتج إنه القضية لمست يعني العصب الأساسي للمؤسسة الأمنية والعسكرية لأنه أيضا أحضرت شهادات من ليسوا ضباط وجنود في الوحدات التي تقاتل في الميدان وإنما من وحدة نخبة في الاستخبارات العسكرية وبالتالي وحدة خاصة 8200 وعليه أثار هذا الموضوع ضجة كبيرة في الرأي العام الإسرائيلي والهجوم الذي يمارس الآن على المخرجين وطاقم الفيلم بما في ذلك تهديد من قبل وزير الثقافة باتخاذ إجراءات عقابية وحتى سحب جنسياتهم في المقابل الجيش يقول بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المواد يريد أن يفحص ما إذا كانت أو طاقم الفيلم قد أخذ مواد محظورة ومن ضباط يعملون في وحدات خاصة وبالتالي هذه أيضا مواد يمنع نشرها وهذا الأمر الذي يثير كما أشرت ضجة كبيرة جدا. نحن الآن إلى فاصل آخر ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.

0: דתיים ומקיימים שם טקסים ודברים אחרים. מה מדאיג אתכם בכל ההתנהלות הזאת?
1: היישוב שלי קם כחוק. עם כל האישורים וכל היתרים. אני בניתי בית בגליל, בשנים, היתרים, האישורים, התשלומים, כל מה שצריך. כאן נעשה משהו שהוא לא כחוק, ובעצם הוא חלק מאיזושהי אמירה שאני לא מסכימה איתה, של בואו נקום ונעשה איזה מעשה אידיאולוגי של ייהוד הגליל ונדחק את, את האזרחים הערבים מהמרחב. בשום פנים ואופן לא, הגליל זה מקום שבו אנחנו חיים כולנו. לא הכל מושלם, אבל אנחנו חיים ביחד, עובדים ביחד, מרפאות, בתי חולים, נותנים ומקבלים שירותים, וחשוב מאוד לשמור על החוק. הדבר הזה זה כמו לקחת נפט ולשפוך במקום שרק גורם נזק.
0: זאת אומרת, אבל אתמול דיברנו עם ראש המועצה האזורית משגב, ופנינו גם לקק"ל, אומרים, טוב, זה שטח מרעה, יש הקצאה לשטח מרעה, ויש אנשים שקיבלו שטחים כאלה גם בחברה הערבית, גם בחברה היהודית, וזה קורה בכל מיני מקומות במועצות האזוריות ובמתחמים פתוחים וביערות. אז זה שהגיעו לשם חבר'ה צעירים שלא יודעים מי הזמין אותם, מי הביא אותם, הם לא יכולים להתערב. השאלה כמה את חושבת שקק"ל זה הכתובת, או אולי יש פה עדות של גורם פוליטי כזה או אחר, כי ראינו למשל את התגובה של השר סמוטריץ' ואחרים. העניין הכתובת מבחינתכם זה באמת קק"ל, או מישהו יותר גבוה אולי צריך להחליט בעניין הזה?
1: אחרי לשטח זה קק"ל. וקק"ל הוציאו הודעה היום שהם באמת הקצו את השטח למרעה ולא להתיישבות. ולכן מי שנכנס באלימות לתוך הבית של קק"ל, קק"ל יכולים לדרוש על פי חוק לפנות אותו. לגבי ההמשך, יהיה 27 באוקטובר וכולנו נשמיע את דעתנו לכאן ולכאן.
0: כן. אגב, את חושבת שאירוע כזה באמת יפגע במרקם היחסים, או וזה ישפיע ויחלחל ככה ויפגע בכל מה שקורה בגליל, או זה מישהו אומר לי, קצת אתם מבריזים ומגזימים תמיד בתקשורת?
1: אני חושבת שאם היינו מתעלמים, זה היה עלול לפגוע. אני מקווה שהעובדה שאנחנו לא מתעלמים, יהודים וערבים כאחד, שאנחנו אומרים עד כאן, אצלנו לא מתנהגים ככה, ונותנים גיבוי אחד לשני, אני מקווה שזה דווקא יראה כמה אנחנו שותפים חזקים בדאגה שלנו לגליל ולמרקם החיים בו.
0: אגב, קיבלתם איזושהי תגובה או התייחסות מקק"ל בעקבות המכתב הזה? כי זה מכתב ארוך וחתום על ידי עשרות. מישהו התייחס לזה? פנו אליכם?
1: המכתב חתום על ידי 288 אנשים, לא קיבלנו תשובה רשמית, כן ראינו את התגובה של קק"ל שאומרת שבאמת אנחנו צודקים בזה שאנשים האלה שאינם רואים ולא קיבלו את זה למראה, לא צריכים להיות שם.
0: סליחה דבור, את בעד גרה בנטוב, אז זה שייך למועצה, איזה מועצה אזורית?
1: גליל תחתון.
0: ואם מהלך כזה יהיה אצלכם, אתם גם תפעלו בנדון? כי שיעתיקו את המודל הזה?
1: אני בהחלט מקווה שאנחנו כולנו לא נתעלם ונדע לא להתעלם מהעבירות הללו, כן?
0: טוב, איך אומרים, אנחנו נמשיך ונעקוב, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, יום טוב.
1: תודה, שנה טובה.
0: שנה טובה, להתראות.
1: להתראות.
0: إذن دفورة عبرون من التجمع الجماهيري نتوفا في المجلس الإقليمي الجليل أسفل جليل تحتون ومن المبادرات لرسالة وقع عليها أكثر من 280 شخص من المجتمعين العربي واليهودي ولكن عدد كبير من الناشطين اليهود في المنطقة منطقة الجليل بشكل عام يوجهون هذه الرسالة لمدير الصندوق القومي الإسرائيلي الكارين كيامت ويطالبون بتطبيق القانون وإبعاد مجموعة المستوطنين الذين وصلوا إلى منطقة مجد الكروم كما نتابع وبموازاة ذلك في هذه الساعة يستعدون لاجتماع بمشاركة السلطة المحلية وكذلك نواب ومرشحين ونشطاء سياسيين وكذلك اللجنة

0: بل انه يسكر الملف.
1: إذن لن يتم إغلاق الملف، ستواصل العائلة بمسارها القضائية. قضية أخرى لا زالت تلقي بظلالها على الشارع الإسرائيلي وتتوالى ردود الفعل بعد قضية يعني فيلم نازك. شريحة واسعة من المواطنين في إسرائيل لا تريد معرفة ما يجري في قطاع غزة وتتعمد تجاهل الواقع هناك. موجة تحريض غير مسبوقة على مخرج الفيلم أيضا، هذا ما لاحظناه اليوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة تحديدا من أوساط اليمين. اليوم تحدثنا أيضا في حديثة لإذاعة الشمس مع المخرج أوري روزنفيكس الذي تحدث عن الفيلم وتداعياته وأيضا قراءة في الرأي العام الإسرائيلي. فلنستمع.
2: رمات الليموت كزوت ويتبتوت كزوت שלא באה רק מהימין הקיצוני אלא מהמיינסטרים הישראלי זה חסר תקדים. אני חושב שאפילו בסיפור של מוחמד בקרי לא הייתה כזאת התלהמות וכזה איום ממשי.
3: אתה יודע, הזכרת את מוחמד בקרי, ואתמול פתאום, אתה יודע, שחיפשנו מישהו שידבר על מה שקורה, אמרנו בקרי, לרגע שכחנו שהוא לא איתנו, זה פשוט מדהים. אבל השאלה, אם יש פה פגיעה במה שנקרא, כי במאי אני שואל, ולא כי זה עדיין מוקדם מדי לדבר על זה, ולכן לפעמים צריכים להיות זהירים מתי הולכים ועושים סרט דוקומנטרי בסוגיה שהיא מאוד בוערת, ושאנחנו עדיין חווים אותה עכשיו, ברגע זה.
2: ממש לא. תשמע, אנחנו חווים את הרגע הזה שלוש שנים. ובתקשורת הישראלית ובציבור הישראלי יש הדחקה גמורה של כל מה שנעשה בעזה. אני כרגע לא מדבר על שיפוט ערכי, כן, לא, אני מדבר על עצם הדיון. זאת אומרת, יש הכחשה גמורה בציבור הישראלי ובעקבותיו התקשורת, ולא הפוך, לא רוצים לשמוע על מה שקורה בעזה. ורמת ההדחקה הזאת היא מין בלון כזה שבאים שני יוצרים צעירים ונועצים סיכה בבלון הזה ונוצרת המהומה המטורפת הזאת.
3: אגב, אני אשאל שאלות ככה, גם אם זה ישמע קצת יותר מדי גס, אבל כמה שיקולי רייטינג, ושזה נושא עכשיו שבטח יתקבל באהדה בעולם ובזירה הבינלאומית ובטח נקבל פרסים, הוא שיקול שמבחינת במאי ויוצר ומפיק משחק תפקיד?
2: כן, אני לא חושב שבמקרה של יובל אברהם ורחל שור זה היה פה איזשהו עניין, מה גם שאת תראה עכשיו, הם עכשיו במצב שלא בטוח שהם יכולים לחזור לארץ בזמן הקרוב. אני לא יודע, אני חושב שבסופו של דבר, תשמע, כולנו עובדים, כולנו רוצים לחיות מהעבודה שלנו, אבל לפחות יוצרים דוקומנטריים עושים את זה בדרך כלל מתוך אמונה בדרך והרצון להציב מראה לציבור. אז אני לא חושב שזה, אתה יודע, זה תמיד קיים איפשהו, אבל אני לא חושב שזה האינסנטיב, זה האינטרס של הזוג הזה בסרט הזה.
3: אגב, אתה וכמה עמיתים ככה התחלתם אולי להצטרף לסוג של תמיכה בהם, כמה זה זוכה לאהדה, או דווקא אתם זוכים לדלת חסומה בפני לא מעט יוצרים?
2: תראה, יש פה שני דברים. א', העצומה שהתחלנו אתמול, כבר חתמו עליה 1400 איש, יהודים וערבים, יוצרים, יוצרות, אנשים מהשטח שהם לאו דווקא יוצרים ויוצרות, ואנחנו קוראים לאנשים להמשיך לחתום. אבל לצד זה, אתה רואה את התגובות, גם לעצומה, שזה תגובות אלימות, ברמות מטורפות. עכשיו, זה עוד מאלה. כשאתה מדבר על זוג היוצרים האלה, אתה רואה למה הם זוכים. אתה יודע, התמונות שלהם עם חבלי תלייה, באתר של ערוץ 14, C14, כתוב שאלוהים ישרוף אותם. אנשים פה לא מוכנים להתמודד עם מה שקורה אז.
1: إذن استمعنا إلى هذه الأصوات، وأيضا يعني القضية لا تزال مستمرة، هناك العديد من ردود الفعل والبيانات والتصريحات حول هذا الموضوع، ولكن أيضا اليوم قائد المنطقة الجنوبية خاطب في حديثه حول التطورات في غزة، التطورات الأمنية، وأيضا تحدث للمجلس الإقليمي إشكول. دعونا نستمع إلى ما قاله قائد المنطقة الجنوبية اللواء ينيف عاشور الذي تناول أيضا التحديات الأمنية وغيرها، وأيضا تطرق إلى مسألة الفيلم وانعكاس ذلك على الجنود الإسرائيليين. فلنستمع.
0: כמעט שלוש שנים חלפו מאותו בוקר נורא, שבת שמחת תורה, 6:29 בבוקר, היום והשעה שבהם השמיים נפלו. השבר היה נורא, האסון היה עצום. האמון שלכם בנו נשבר. הביטחון האישי של אזרחי ישראל נפגע באופן קשה. אבל קמנו מן השברים, אספנו אותם, התעשתנו. נלחמנו כאיש אחד עם גורל ועם מוסר. ובתוך כל המלחמה הזו, אנחנו מתעקשים לשמור על מחננו טהור. להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב. לפגוע באויב, לסכל אותו, ובמקביל לעשות כל שביכולתנו כדי לצמצם את הפגיעה במי שאינו מעורב. חמאס, לעומת זאת, עושה באזרחים שימוש ציני כמגנים אנושיים וכמסתור עבורו. מרוויח אם ייפגעו, ומרוויח אם נימנע מפגיעה בהם ובאנשיו. מול טענות שקר, נציג עובדות. לשאלות קשות, נשיב ביושר. וכשמתגלה בקרבנו קשר, נבדוק, נלמד, נתקן. האמונה בצדקת דרכנו מחייבת אותנו גם לכך. זו אינה הכרזה על שלמותנו, אלא התחייבות המחייבת אותנו בכל פקודה ובכל החלטה, וגם באומץ לבדוק את עצמנו ולתקן כשצריך. רוחנו עז ורוחנו איתנה, ולכן מוציאי דיבתנו רעה מבקשים לפגוע בשמנו בעולם, להכניס ספק בליבנו, לערער את לכידותנו, להקרות את מוחנו ושנשכח שעמנו הצדק, כפי שהזהיר אלתרמן בשירו אז אמר השטן. הם לא יצליחו, הם לא יצליחו. כיום אנחנו מגנים על היישובים מתוך הרצועה, קבענו קו הגנה חדש ואנחנו פועלים במרחב הקו הצהוב כדי להרחיק את האיום, לסכל מחבלים ותשתיות טרור ולמנוע מחמאס לשוב ולבנות את יכולותיו. פגענו ברשת המנהרות, באמל"ח ובתשתיות הייצור, ואנחנו ממשיכים לרדוף ולהסיר כל איום הנשקף לאזרחי ישראל. אחיי מפקדי החטיבות והאוגדות, המשיכו להוביל באומץ, במסירות אין קץ, במחויבות לערכי צה"ל והמוסר היהודי, ולדבוק במסירות נפש עד להשגת הניצחון.
1: قبل أن نواصل عمليا نتوقف أيضا عند الالتماس الذي تقدم به حزب الليكود بشكل رسمي لشطب القائمة المشتركة، وجاء عمليا في ادعاء الشطب بأنهم يطالبون بشطب القائمة المشتركة وتحديدا أيضا النائب عوفر كسيف في إطار المادة أو استنادا إلى المادة 7 ألف لقانون أساس الكنيسة. إذن هناك ادعاء من قبل أو تقديم طلب رسمي من قبل حزب ليكود لشطب القائمة المشتركة وعضو الكنيسة عوفر كسيف، هذا ينضم أيضا إلى الدعوة التي قدمت من أجل شطب القائمة العربية الموحدة.